0: Power Hit Radio.
1: Velja sam kako sad gradim, o tom rakve raspravami. Kako spari soki sandali, djalu kad polem u lace planit. Pita se kao vaja glazit, ja kuulam jahi vel katrit. Vajet se myndi